0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Izazove odrastanja. Adolescencija. Kako razvijete vlastiti identitet? Kako imate emocionalno stajalište? Kako učvrstite sposobnost rasuđivanja? Postoji li izbor? Postoji. Samo mi nekada nemamo snage ne pomisliti ga. A kamo li ga izabrati? Razmatramo li današnje društvo, ono zaista udovoljava i zadovoljava svakoj potrebi osim jednoj. Potrebi za smislom. Doživljaj adolescenata se mijenja ovisno o potrebama i zahtjevima društva. Trebamo od onog malog, slatkog djeteta postati odgovorne, odrasle osobe. Društvo redefinira status pojedinca i počinje ga doživljavati kao odraslog čovjeka. Želimo biti odrasli, ali duboko u sebi još nismo spremni. Adolescenti su posebno ranjiva skupina s obzirom na to da se pomoću društva pokušaju definirati i stvoriti vlastitu sliku sebe. Nažalost, društvo im danas poprilično otežava zato što im stvara slike koje nisu prave vrijednosti, zbog čega mladi često posežu za stvarima koje ih sputavaju u normalnom funkcioniranju. Naprimjer, djevojke se izgladnjuju da bi imale savršeno tijelo i bile popularne u društvu. Mladići previše vježbaju teretanama da bi imali isklesano tijelo kao u rimskih bogova. Svi žele nositi markiranu odjeću, bez obzira na financijsku situaciju. Sve slike koje se objavljuju na društvenim mrežama moraju biti savršene, photoshopirane. Previše šminke, a premalo osobnosti. Prevladava osjećaj manje vrijednosti i manjak samopouzdanja. Problem je što se želimo ponajprije svidjeti drugima, a tek onda sebi. Mladi se često zatvaraju u sebe, sve probleme i promjene sami proživljavaju ili traže rješenje na internetu, a s roditeljima prestaju biti bliski. Zato trebamo poraditi na komunikaciji i u školi i u crkvi, a posebno u obiteljima. U tom razdoblju bure i stresa često dolazi do pojave anksioznosti i depresije. Mladi se često ne znaju nositi s negativnim emocijama jer ih sve teže prepoznaju. Problem je neverbalna komunikacija. Imperativi mladih postaju odmah, ovdje, sada. Događa se borba s osjećajem identiteta. Razgovorom olakšajmo paradigmu adolescencije.
5: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Όταν ακούω τον ήχο του ποταμού με να νουρίζει και σαν να θέλω να κοιμηθώ.
7: Τρέχει το νερό, τρέχει, τρέχει.
6: Νιώθω χαρούμενο.
7: Στα βλάκι,
8: σ' άλλον εδώ θες φυλακή.
6: Είναι σαν να τρέχω.
7: Παίζει με τον ήλιο.
6: Νιώθω ότι είμαι στο βουνό. Όταν ακούω τον αέρα, τρέχω να βάλω το σκούφο μου γιατί θα βρέξει. Κουλάει τα φύλλα. Γελάω. Ο Δίος με τους κεραυνούς. Κρύβομαι γιατί φοβάμαι. Είναι σαν λιοντάρι που φωνάζει. Είναι σαν σεισμός.